0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Station with the best music.
2: I love the music.
3: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobro vam jutro. Želimo slušati prve vijesti iz našeg studija danas. Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage, te se konstantno širi. Pristup vatrogasnim vozilima na tom području nije moguć dok je vatrogascima i pripadnicima Gorskih službi spašavanja do samog požarišta potrebno minimalno 3 sata pješačenja. Zbog složenosti situacije, nepristupačnost terena, zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra, a u protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanske županije registrirana su još 4 požara, među ostalim mostarski vatrogasci su utorak navečer gasili požar na deponiji Uborak. Veća količina naoružanja zaplijenjena je u policijskoj akciji Kota, koja se od jutro sprovodi na području nadležnosti policijske uprave Gradiška. Zaplijenjeno je više pušaka, pretežno vojni, kao i eksplozivnih naprava, rečeno je Srni u policijskoj upravi. Akcija je počela rano jutro, sa više detalja bit će poznato tokom dana. Udruženje građana za plan podnijelo je gradonačelniku i skupštini grada Banja Luke prijedlog inicijative za izmjenu odluke o uređenju javnih prostora i grada.

0: gradskog zemljišta. Cilj je da se građani konsultiraju prije donošenja idejnih rješenja i da se raspisuju javni urbanističko-arhitektonski konkursi kako bi se čula i riječ struke. Udruženje građana za plan traži uključivanje građana i stručne javnosti u planiranje i uređenje javnih površina u Banja Luci i veću transparentnost gradske uprave. Glavna primjedba je što se grad intenzivno širi prema centru, a ne prema periferiji. Skupština grada Banja Luka izglasala je kredit od 18 miliona za uređenje centra Banja Luke. Izborna kampanja ušla je u drugu sedmicu. Političke partije i kandidati bore se da pridobiju povjerenje birača za opšte izbore, koji će biti održani 4. oktobra. U proteklih 10 dana kampanja je, kao i niz proteklih izbornih ciklusa, ponudila mnogo populizma i međusobnih optužbi. Političari se po oprobanom receptu takmiče u izljevima patriotizma. Kršenje izbornog zakona može se smatrati normalnom pojavom. Organizacije koje prate integritet izbornog procesa registrirale su stotine nepravilnosti. Prvi dio kampanje obilježile su kazne koje je pojedincima i strankama izrekao CIK, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, iako je kampanja tek ušla u drugu sedmicu, zatrpana je prigovorima za kršenje izbornih pravila. Izrečene su i prve novčane kazne. Aktualni ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić kažnjen je sa 3500 maraka za promovisanje redovnih mjera ministarstva u kontekstu izborne kampanje. Državnom ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu izrečena je kazna od 5500 maraka zbog objave na društvenoj mreži X kojima je širio dezinformacije o uvođenju novih izbornih tehnologija, saopćili su iz CIK-a BiH. Najveći broj zabilježenih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, slijede govor mržnje i zloupotreba djece. Novina u odnosu na dosadašnje kampanje, kada je riječ o kršenju izbornog zakona, jesu dezinformacije i obmana birača u vezi primjene novih izbornih tehnologija. Na kraju još poslušajte prognozu vremena. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program Radija Prača.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: dragi slušatelji, nastavljamo jutarnji program. Slijede servisne informacije o stanju na cestama u našoj zemlji u nastavku.
1: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutro mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Prača.

Dragi slušatelji, jutarnji program je i dalje uz vas. Evo, 11 je sat i u nastavku još blok servisnih informacija zbog revizije transformatorske stanice Bogušić i 18. septembra, dakle u petak, planirano isključenje električne energije kod svih kupaca na pomenutom transformatorskom području u terminu od 9 do 12 sati i 30 minuta. Iz Goraždanske elektrodistribucije moli kupce za razumijevanje. Što se tiče javnokomunalnog preduzeća Prača, jutros doznajemo da je vodosnabdjevanje uredno. U naselju Prača je prijavljen manji kvar, radi se na sanaciji, a apel i dalje na građane da vodu koriste racionalno, obzirom da je ova dugotrajna suša prouzrokovala i slabi dotok vode. Dakle, vodu koristite racionalno, isključivo za potrebe domaćinstva, kako ne bi bili primorani da uvode redukcije, poručuju iz javnokomunalnog preduzeća Prača. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

područja islamskih nauka kod mnogih poznatih halima tog vremena. Nakon što se vratio u rodnu Banja Luku, počeo je držati javna predavanja na koja su ljudi dolazili u velikom broju. Njegova predavanja su bila veoma posjećena i cijenjena, pa su mu sugrađani zajedno sa stranim dobrotvorima sagradili medresu gdje bi svoje znanje mogao prenositi na mlađe generacije. Ta škola je nosila naziv Fejzija medresa, a u narodu prozvana Maglajlićevom medresom. Kao vrsnom pedagogu i predavaču na upravljanje mu je povjerena i Banja Lučka Ruždija, pa je te dvije škole u Africi otkrio veliko jezero Nyasa koje je sada dijeli Malavi, Tanzanija i Mozambik. U 1977. godine na današnji dan preminula grčka operska pjevačica Maria Callas. 1993. poginuo Rok Petrović, slovenski alpski skijaš. Prvi uspjeh mu je bio naslov juniorskog svjetskog prvaka u slalomu 1983. godine. 2007. je umro Robert Jordan, američki pisac. 2011. godine na današnji dan preminuo Miralem Kruškić, bosansko-hercegovački pjevač i novinar, rođen 12. jula 1937. godine. U Trebinju svoje prve pjevačke korake napravio je u Doboju. Najviše se pamte njegove izvedbe pjesama Elvira, Manuela, Nisam ti značio ništa, 16 godina, Džermanina, Krovovi, Ljiljana, O, Josephine, te njegova verzija pjesme Četiri mladića idu Strebevića. Pjesmu Nisam ti značio ništa za njega je napisao Kornelije Kovač, jedan od njegovih prvjenaca za ljubav jedne ljubavi, napisao je Đorđe Novković. Svoju kasniju karijeru razvijao je u okviru okteta Preporod. Većinu svoje muzičke karijere je radio kao novinar Radio Televizije Sarajevo. Vodio je uređivao emisije Želje i pozdravi, Radio Plov, Antena i Miralem i Kosti. 2025. godine umro Robert Redford, američki filmski glumac, redatelj, producent, jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovine 20. stoljeća.

vas donosi sve o ratu Jonesa i Mahačeva UFC velikana. Bavili smo se i dodjelom Emmy i nagrade, a na stranicama Jet Seta čitajte ko su bile najbolje obučene zvijezde, piše Dnevni Avaz danas. Mala škola za flamingo, ministra Dinin lacizam, prava slika trojke. Čitajte i da li je djevojčica koja je napala dvije maloljetnice u školi u Tuzli ranije bila žrtva nasilja. A vas donosi priču o velikom uspjehu opće bolnice Primarius. Dr. Abdullah Nakaš, otvara se prvi javni hospis. Na trećoj strani možete pročitati detalje optužnice protiv SDP-ovog ministra Vojina Mijatovića, koja je jučer potvrđena. Nema dileme, za najteži udarac BH ekonomiji od rata kriva nesposobna vlast. Na izbornim stranama čitajte detalje sa skupa SBBA Fahrudin Radončić u Kaknju. Sala bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Također čitajte intervju s nosiocem liste Koalicije za državu za Narodnu skupštinu RS-a Arminom Hamzićem. Nakon slučaja maloljetnice koja je završila u pritvoru u Tuzli razgovara o avazi sa stručnjakinjom za sigurnost Safetom Mušićem. U rubrici Sarajevski kanton na vas donosi Građani trpe redukcije dok je NIP-ov direktor zabavljen kampanjom. Čitajte i da li će predstavnica populista...

slušate jutarnji program, dragi moji, za biznis i ekonomiju. Jutro se izdvajamo od 23. do 26. septembra. U Tešnju će biti održan 20. međunarodni sajam privrede. Zemlja partner ovogodišnjeg jubilarnog izdanja su Sjedinjene Američke Države, a organizatori najavljuju rekordan broj izlagača i brojne poslovne susrete. O pripremama za sajam, mogućnostima povezivanja BH i američkih kompanija, energetici i aktuelnim cijenama govorio je Izudin Ahmetlić, član organizacionog odbora Tešanskog sajma privrede. Sve je spremno za jubilarni sajam. Ahmetlić kaže da su više mjesečne pripreme za 20. izdanje sajma završene i da je sve realizirano prema planu. Smatramo da smo na tragu najboljeg sajma privrede do sada. Poseban značaj ovogodišnjem sajmu daje činjenica da su Sjedinjene Američke Države zemlja partner. Ahmetlić ističe da je Tešan tokom prethodne dvije decenije ugostio partnere iz brojnih zemalja, među kojima su Italija, Njemačka, Slovenija, Mađarska, Indonezija i Španija. Dodaje da je partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama prilika za razgovore o mogućnostima povezivanja privreda dvije zemlje. Mi vjerujemo da Sjedinjene Američke Države nisu bez razloga izabrale Tešan. Cijene goriva ponovo rastu. Prema riječima Izudina Ahmetlića, osnivača kompanije HIFA Oil, člana organizacionog odbora Međunarodnog sajma privrede Tešanj, na rast cijena u Bosni i Hercegovini najveći utjecaj imaju. Turistička zajednica kantona Sarajevo, Vizit Sarajevo, nastavlja intenzivnu međunarodnu promociju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a naredna destinacija je Pariz, gdje se od 15. do 17. septembra održava jedan od najznačajnijih turističkih sajmova u Francuskoj, važna platforma za povezivanje turističke privrede, destinacija, hotelijera, turističkih agencija i međunarodnih tur operatora. Na sajmu se Sarajevo i Bosna i Hercegovina predstavljaju kroz zajednički nastup turističkog sektora, što je prilika za direktne poslovne kontakte, razmjenu iskustava i kreiranje novih partnerstava sa predstavnicima francuske i međunarodne turističke industrije. Uz turističku zajednicu kantona Sarajevo, Vizit Sarajevo na sajmu učestvuju i predstavnici turističkih agencija iz kantona Sarajevo, kao i turistički zajednica i agencija iz Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona.

0: jača.
1: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčanom, i kafansku tuču.

Ćao, dragi slušatelji, došli smo do rubrike Horoskop Ovan. Ljubav dan donosi pojačane emocije, potrebu da otvoreno razgovarate sa partnerom, dok slobodni ovnovi mogu privući pažnju osobe koja ih intrigira. Ne donosite nagle zaključke ako ne dobijete odgovor koji očekujete. Posao pred vama je dinamičan dan u kojem će se tražiti brzina, ali i dobra organizacija. Vaša inicijativa može biti zapažena, posebno ako preuzmete odgovornost za zadatak koji drugi izbjegavaju. Zdravlje, obratite pažnju na umor i napetost koji se mogu nagomilati tokom dana. Kratka pauza ili lagana fizička aktivnost pomoći će vam da vratite energiju. Za kraj savjet, ne pokušavajte se riješiti odjednom, odredite prioritete. Bik, ljubav, stabilnost vam je važna, ali danas partner može poželjeti više spontanosti i pažnje. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Posao, strpljenje će vam donijeti bolje rezultate nego forsiranje situacije. Finansijske odluke donosite promišljeno i ne pristajte na nešto samo zato što djeluje primamljivo na prvi pogled. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i kvalitetniji ritam tokom dana. Ne zanemarujte signale tijela ako osjetite pad koncentracije ili energije. Savjet, vjerujte svom osjećaju, ali provjerite činjenice prije konačne odluke. Blizanci, ljubav, komunikacija je vaš glavni adut, pa iskren razgovor može riješiti nesporazum koji se već neko vrijeme provlači. Slobodni blizanci mogli bi doživjeti zanimljiv susret kroz posao ili društvene kontakte. Posao, očekuje vas više obaveza i razgovora nego inače, ali ćete se dobro snaći u dinamičnom okruženju. Pazite da zbog brojnih ideja ne izgubite fokus na onome što je trenutno najvažnije. Zdravlje, mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Pronađite vrijeme za odmor bez telefona, računara i drugih izvora informacija. Savjet, jedna dobra završna obaveza vrijedi više od 10 započetih. Rak, ljubav, emocije će danas biti naglašene, potreba za sigurnošću jača nego obično. Partneru pokažite šta osjećate, dok slobodni rakovi mogu biti posebno osjetljivi na nečiju pažnju. Posao, intuicija vam može pomoći da prepoznate pravi trenutak za važan potez. Ipak izbjegavajte da tuđe raspoloženje utiče na vaše profesionalne odluke. Zdravlje, stres se može odraziti na raspoloženje i nivo energije. Više sna, laganija hrana i mirniji tempo mogli bi vam prijati. Savjet, ne preuzimajte tuđe brige kao svoje. Lav, ljubav, privlačnost i samopouzdanje danas su na visokom nivou, pa ćete lako privući pažnju. U vezi pokažete

partneru da umijete slušati jednako dobro kao što umijete govoriti. Posao moguće je priznanje za trud koji ste ranije uložili, ali nemojte dozvoliti da vas pohvale navedu na neopreznost. Dobar je trenutak da predstavite ideju ili zatražite ono što smatrate da zaslužujete. Zdravlje, višak energije treba usmjeriti na kretanje, a ne na nervozu i nestrpljenje. Kratka fizička aktivnost može vam pomoći da održite dobar balans. Savjet, samopouzdanje je prednost samo dok ide zajedno sa dobrim osjećajem za mjeru. Djevica, ljubav, potreba za jasnoćom mogla bi vas navesti da analizirate svaku partnerovu riječ. Pokušajte ne tražiti skrivena značenja tamo gdje ih možda nema. Posao, dan je povoljan za sređivanje zaostalih obaveza i planiranje narednih koraka. Vaša preciznost može biti ključna za rješavanje problema koji je drugima promakao. Zdravlje, obratite pažnju na napetost i potrebu da sve držite pod kontrolom. Odmorite se kada završite ono što je zaista neophodno. Savjet, ne mora sve biti savršeno da bi bilo dovoljno dobro.

nastavljamo horoskop, došli smo do vage. Ljubav, danas ćete željeti mir i sklad, ali ćete morati otvoreno reći šta vam smeta. Slobodne vage mogu biti privučene osobom koja se izdvaja od njihovog uobičajenog tipa. Posao, saradnja s kolegama može donijeti... Dakle, saradnja sa kolegama može donijeti bolje rezultate nego samostalan rad. Budite diplomatski, ali nemojte prećutkivati važnu stvar samo da biste izbjegli raspravu. Zdravlje, ravnoteža između obaveza i odmora bit će posebno važna. Kratko udaljavanje od stresnog okruženja može vam pomoći da se osjećate bolje. Zdravlje, mir nije isto što izbjegavanje problema, savjet. Dakle, Škorpija, ljubav, strasti su naglašene, ali s njima dolazi potreba za kontrolom. Ako ste u vezi, birajte povjerenje umjesto provjeravanja, dok slobodne Škorpije mogu doživjeti snažnu privlačnost. Posao, pred vama je situacija u kojoj će se tražiti odlučnost i diskrecija. Ne otkrivajte svoje planove svima dok ne budete sigurni da je pravi trenutak. Zdravlje, emotivna napetost može se odrasti na tijelo ako je dugo potiskujete. Pronađite zdrav način da izbacite višak stresa. I savjet Škorpijama, ne morate imati kontrolu nad svakim detaljem da biste imali kontrolu nad svojim putem. Strijelac, ljubav, potreba za slobodom može biti jača nego inače, ali to ne znači da morate bježati od bliskosti. Slobodni strijelci mogli bi upoznati osobu koja dijeli njihovu radoznalost i smisao za avanturu. Posao, nova ideja može otvoriti vrata zanimljivoj poslovnoj prilici, ipak prije nego što nešto obećate, provjerite možete li zaista ispuniti sve obaveze. Zdravlje, kretanje i boravak na otvorenom mogli bi vam značajno popraviti raspoloženje. Pazite samo da entuzijazam ne preraste u pretjerivanje. Savjet, ostavite prostor za spontanost, ali ne zaboravite na odgovornost. Jarac, ljubav, ozbiljniji pristup emocijama danas vam može pomoći da definišete šta zaista želite. Partner može očekivati više topline, dok slobodni jarčevi mogu početi ozbiljnije razmišljati o nekom koga već poznaju. Posao, fokus je na rezultatima i obavezama, vaš trud neće proći nezapaženo. Moguće je da ćete morati donijeti odluku koja zahtjeva strpljenje i dugoročan pogled. Zdravlje, ne dozvolite da poslovne obaveze potisnu osnovne potrebe za snom i odmorom. Tijelu je potreban predah kako biste zadržali dobar ritam. Savjet, dugoročni cilj je važniji od kratkotrajnog pritiska. Vodolija, ljubav, neočekivan razgovor može promijeniti vaš pogled na jednu emotivnu situaciju. Slobodne vodolije mogle bi privući osobu koja im prvo postane zanimljiva kroz razgovor i zajedničke interese. Posao, kreativne ideje dolaze lako, posebno ako imate slobodu da sami osmislite način rada. Nemojte se sukobljavati sa autoritetima bez potrebe čak i kada ste uvjereni da ste u pravu. Zdravlje, potrebno vam je rasterećenje od mentalnog pritiska i previše informacija. Kratka promjena rutine može imati pozitivan efekat. Savjet, ne morate svaku bitku dobiti da biste dokazali da ste u pravu. Ribe, ljubav, osjećanja su duboka, intuicija je izražena, pa ćete lako primijetiti ono što partner ne izgovara. Slobodne ribe mogu dobiti signal od osobe koja im već neko vrijeme privlači pažnju. Posao, kreativnost i osjećaj za ljude mogu vam pomoći u rješavanju složenog zadatka. Ipak postavite jasne granice kako tuđe obaveze ne bi postale vaš problem. Zdravlje, potrebno vam je više vremena za oporavak i aktivnosti koje vas smiruju. Izbjegavajte pretrpan raspored ako već osjećate umor. Savjet, slušajte intuiciju, ali odluke ipak donosite hladne glave. I evo, dragi slušatelji, 4 minute do 12 sati, dakle 4 minute do kraja jutarnjeg programa. Nadam se da ste i ovo jutro proveli uz naš program.

Hvala se nama da ste uživali u nastavku. Svakako slušamo vijesti BH Radio 1 podnevno izdanje. Budite se nama i dalje. U nastavku dana očekuje vas kao i uvijek dosta zanimljivih sadržaja, još više dobre muzike. Ugodan dan, ustala se Radio Prača, želim vam Asra.

0: za zemlje kandidatkinje koje su najviše napredovale. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza, zahtijevajući povećanje plata. Među zahtjevima sindikata je i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine. Prema najavama sa delegacijom policijskog sindikata, poslije podne bi se trebao sastati ministar unutrašnjih poslova, koji će zahtjeve prenijeti premijeru Francuske Sebastianu Lecornu. Zdravstveno osiguranje u situaciji kada je rudnik uplatio dio obaveza iz dogovora sa elektroprivredom i zavodom postignutim 6. augusta.
2: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila dvije vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
1: Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice desio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, navodno kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Roditelji djece prve osnovne škole u Stocu već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, danas ih je 30 izostalo sa nastave. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić nije htio pred kamere, kazavši da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
2: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu te se konstantno širi. Zbog toga je zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivične

Cause I

sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Povuci se lijepo i stani na štihle crvene, jer niske su strasti.

slušatelji, puno selama, lijepi pozdrava. Odazre za vas, 13 je sat i 15 minuta, slušate Svesnotar. Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000, saopćeno je danas iz Ministarstva zdravlja Japana. Prema podacima ministarstva, 107.677 osoba starijih od 100 godina sada živi u Japanu, što je povećanje od 7.914 u odnosu na prošlu godinu. Zadovoljni smo što veliki broj ljudi živi duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije, rekao je ministar zdravlja. Broj stogodišnjaka u Japanu neprestalno je u porastu u proteklih 56 godina, kada je počelo prikupljanje podataka 1963. godine. U Japanu je bilo samo 153 stogodišnjaka, a posle 25 godina taj broj je premašio 10.000. Prema posljednjem istraživanju, oko 88% stogodišnjaka su žene. U Japanu je životni vijek među najdužim na svijetu, gdje žene žive oko 87, a muškarci 81 godinu. Istovremeno, broj stanovnika Japana se smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope rasta i niskim nivoom imigracije. Broj japanskih državljana pao je početkom godine ispod 120 miliona, što je prvi put u proteklih 42 godine. Za samo godinu dana broj stanovnika Japana smanjio se za 917.000.

pomenu.

Evo, dragi slušatelji, mi nastavljamo dalje. Sveznadar, poznata španska melodija La Cucaracha, dobila novo ruho, dječji hor Suncokreti predstavio je pjesmu La Buba Švaba, obogaćenu stihovima na bosanskom jeziku, a uz pjesmu je objavljen i spot o radu hora, značaju muzike za razvoj djece. Na ovom upisnom terminu, ali i budućim planovima, govorili su umjetnički voditelj hora Nedžad Merđanović i muzički pedagog Nataša Ristić-Džinić. Merđanović kaže da ideja za obradu pjesme nije potekla od članova hora, već od jedne djevojčice. Ideja nije došla od nas, nego od djeteta, članice hora. Svidjelo joj se ta pjesma i rekla je kako bi voljela da je pjevamo. Pa hajde, pomislio sam, kada je već pjevamo, onda uradimo i ovaj bosanski dio, pa da to spojimo lijepo u jednu cjelinu, da djeca znaju o čemu se pjeva, rekao je Merđanović. Pjesma je, dodaje djeci, bila posebno primjećiva zbog ritma i energije, a obrada je omogućila da se upoznaju sa drugim jezikom. Muzički pedagog Nataša Ristić-Džinić smatra da je upravo energija ove pjesme jedan od razloga zbog koji su je djeca prihvatila. Mislim da je prije svega energija, odnosno ritam veseli koja ova pjesma nosi sa sobom, izuzetno njima primjećiv. Oni zaista prije svega počnu da plešu dok pjevaju i nekako učestvuju cijelim tijelom i glasom. Sve prisutni su u toj pjesmi i mislim da ih čini sretnima. Mi smo jako ponosni što uspijevamo kroz naše muzičke numere da djeca savladaju neke druge jezike i da im proširimo vidike, kazala je Ristić-Džinić. Posebno ističe da muzika djeci omogućava da razvijaju koncentraciju, memoriju i motoričke sposobnosti. Spot za pjesmu snimljen je uz učešće Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo. U realizaciji su učestvovale tri djevojčice koje su izvele koreografiju. Merđanović navodi da su članovi hora kroz spot željeli ispričati priču o pjesmi koja govori o žoharu koji je izgubio cipelice za ples. Kraj završava to sa pronalaskom magičnih cipelica za ples ide se na festival. Mi smo tako to odlučili na spotu da se ide na festival plesa, da se pokaže šta se zna, kazao je. Zahvalio je Osnovnoj muzičkoj baletskoj školi Novo Sarajevo, baletskoj pedagogici Taliji Ćatić i djevojčicama koje su učestvovale u spotu.

Vlada Norveške pisala je tehnološkom gigantu Meta da od kompanije očekuje da uvede bolju zaštitu djece i mladih koji koriste društvene mreže u toj zemlji. Bezbjednost djece mora biti na prvom mjestu. Očekujemo da tehnološki giganti preuzmu odgovornost za zaštitu djece i mladih na svojim platformama, naveo je premijer. Meta je vlasnik platforme Facebook, Instagram i WhatsApp. U pismu vlada naglašava potrebu za rješenjima za provjeru starosti da bi se spriječilo da maloljetnici pristupaju ovim platformama. Norveška planira da uvede starost

0: jasnu granicu od 16 godina za korištenje društvenih mreža, a cilj je da zakon bude predstavljen prije kraja ove i stupi na snagu tokom iduće godine. To bi bilo to. 13 je sati i 30 minuta. Dragi slušatelji, vi ste slušali Sveznedar. Slušajte nas i dalje. Svakako ne mijenjajte frekvencije. Ostanite uz talase Radija Prača. Preporuka je moja, naravno. Tu sam sa vama do 16 sati. A vrijeme u narednih pola sata ispunit ćemo pa čime drugim, odnosno kojom drugom pjesmom nego Sevdalinkom, onako kako ste vi navikli i od ranije kada je u pitanju ovo vrijeme i od 13.30 do 14 sati svaki dan slušate Sevdah, pa eto tako će biti i danas, zato budite sa nama i uživajte.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba, jer gdje je srce, tu je dom.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Anku.
3: Pjesma narodna.
4: Ujo, uje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno moja.
3: Radio Servisa, Radija Prača.

sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

lijepe želje, pokrovite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Trača 061 600 535.

0: lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

kao što ova pjesma kaže, i dan danas Hanka Paldum pjesme požela da čuje naša slušateljka Nura. Puno pozdrava za Nuru, pozdrav za vas, dragi slušatelji. Nadam se da vam ovaj dan uljepšavamo dobrom muzikom, u stvari pjesmama koje birate vi. A mi se trudimo da ispunimo sve vaše muzičke želje, pišemo i spremamo na playlist. Još uvijek imate vremena da nam se javite, da nas pozovete, da nam pišete. Pokažite da ste sa nama.

kao da su žive sve te riječi što iza me tvoja duša tvoja.

kačavim čiro prema moru, sitnom

sunčane kapije u svijetlo plavog lonca, birače peru ulice i djeca na vašim toncu, buđanje bez mljekara, ko noć bez ljubavi, bez raspjevanja poštara, pismo ne dolazi. Dobra moja mala, kao da je zaspala, zaspala i umrla.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad ste tišna,
1: pjesma narodna. Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Sevdalinka.

0: zatvora u trajanju od 18 godina. Gospodine Selimi, pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.
1: Suđenje Tačiju i trojici visokorangiranih pripadnika OVK počelo je u aprilu 2023. godine. Pri iznošenju završnih riječi tužilaštvo je...
2: Pred onaj ranije Međunarodni sud, krivični sud, pa sjećamo se... Bio je osuđen Ante Gotovina, komandantu Oluji, pa ga je drugostepeni sud oslobodio. Pa se sjećamo u Bosni Memeda Alagića i Rasima Delića koje se bio, pa su oslobođene. Insistiralo se 15 godina posle oslobođenja Kosova i završetka rata ovde, da neki sud procesuira i nekoga na albanskoj strani. Evo sad su ove uzeli jadike 6 godina i drže tamo i danas im prvostepeni sud izrekao presude. Jeste, presude su izrečene po pravnom principu utvrđivanja individualne odgovornosti. Ali pošto se radi o čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, sada se to u javnosti tumači kao presuda protiv OVK. Međutim, treba reći, sud ovom odlukom danas ničim nije doveo u pitanje pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova protiv srpskih snaga koje su tu činile zločine. Dakle, ta borba je bila pravedna jer je bila oslobodilačka i odbrambena. Za te 2 godine, 98. 99. do juna meseca, kad je i akcijom NATO-a zaustavljena srpska agresija, učekao je bilo oko 15.000 učesnika.
3: Gospodin Vlasi...
2: Dakle, dovodi u pitanje ni karakter oslobodilačke vojske Kosova, niti pravednu borbu koja je bila oslobodilačka i odbrambena, pa sada ostaje da vidimo u drugom stepenu kako će biti.
3: Kako će se ova presuda odraziti na stanje na Kosovu? Svjedočili smo masovnim protestima podrške Hašimu Tačiju i ostalima, pa i danas.
2: Ovdje je sa velikim razočarenjem primljena ova odluka, jer ovdje građani Kosova znaju šta su propatili od te srpske okupacije od 89. do 99. godine. I oslobodilačka vojska Kosova, na čijem se čelu između ostali bili i ovi kojima su danas izrečene presude, nisu bili samo oni. Narod je propatio, jedva dočekao slobodu, zahvalna je tome što su ti mladi ljudi nisu htjeli trpeti teror srpskih snaga. Prema tome, ovdje oni slave kao borci za oslobođenje Kosova, teško je i sa razočarenjem primljena ta odluka, ali kad se radi o sudskim odlukama, treba čekati konačnost.
3: Da, naravno, ovo je prvostepena presuda, ali ono što me zanima također, gospodin Vlasi, kako će se reflektirati na i onako loše odnose Srbije i Kosova?
2: Pazi, žao nam je što će se u Srbiji radovati ovome. Srbi su 15 godina, od 99. do 15. godine radili na tome da pravnom načelu utvrđivanju individualne, dakle individualne krivice, a ne kolektivne, i ne može se prihvatiti teza da je oslobodilačka vojska Kosova bila nekakva banda koja je imala za cilj ubijanje Srba, jer danas u presudi ne spominju se da su ovi odgovorni po nekoj komandnoj ili nekoj drugoj osnovi.
3: Znači to da ne očekujete radikalizaciju odnosa između Srbije i Kosova?
2: Pa nema šta da se radikalizuje više. Srbija ne priznaje Kosovo. Srbija je ostala potpuno ona koja je bila u Miloševićevo vreme, kako po ukupnim odnosima, tako posebno po pitanju Kosova. Sada smo u slučaju sahrane Ratka Mladića videli da je ona ostala ona ista Srbija koja veliča svoje zločine i zločince, koja nije, mislim na zvaničnu i većinsku Srbiju,

0: svaka čast onoj manjinskoj Srbiji koja se ipak ogradila od tega i stidi se toga, ali vidi se da je Srbija ostala ista što se tiče odnosa sa Kosovom. Oni stalno ponavljaju, Srbija neće priznati Kosovo, e pa baš nas briga što neće priznati, mada mislimo mi na Kosovo, da bi obostrano bilo dobro i za Srbiju i za Kosovo. Pa i za Srbe malo ono koliko ih ima na Kosovu, da ako bi Srbija i Kosovo normalizovali odnose, ako bi Srbija priznala Kosovo, jer Srbija po pitanju statusa Kosova ništa više ne može promeniti, Kosovo je nezavisno definitivno i ta priča da je Kosovo južna srpska pokrajina, to je ono da teše sebu i kao djecu majke kad ljuljuju Nina Nana.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Federalni radio, gospodine Vlasi.
0: Evo, molim lijepo.
2: Nakon incidenta u osnovnoj školi Gornja Tuzla u kojem su povrijeđene dvije učenice, slučaj 15-godišnjakinje kojoj je određen jednomjesečni pritvor otvorio je brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile događaju. Građani su se danas okupili ispred kantonalnog tužiloštva u Tuzli tražeći da se preispita potreba za daljnjim zadržavanjem maloljetnice u pritvoru, ali i da nadležne institucije poduzmu konkretnije mjere u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
3: Ne traže, kažu, da se zakon zaobiđe, niti da se unaprijed presuđuje ko je kriv. Traže da se uz događaj koji je 15-godišnjakinju doveo u pritvor ispita i sve ono što mu je prethodilo. Građani smatraju da ovaj slučaj mora otvoriti šire pitanje, koliko brzo sistem reaguje kada postoji sumnja da je dijete izloženo nasilju. Omer Isović, organizator.
4: Ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice, tu sudi tužilaštvo, ne krade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru.
3: Okupljeni građani traže vanrednu sjednicu vlade Tuzlanskog kantona posvećenu sigurnosti djece i vršnjačkom nasilju, jedinstven sistem za prijavljivanje takvih slučajeva te formiranje stručnog tima koji bi reagovao u hitnim situacijama. Među zahtjevima su i veći broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u školama, kao i adresa na koju se roditelji mogu obratiti ako smatraju da škola nije adekvatno reagovala, kao i obavezna evidencija prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja. Danijela Kaloci, Huremović.
5: Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje.
3: Je li škola imala saznanja o mogućem nasilju i ako jeste, kako je postupila, za sada nije utvrđeno. Odgovore smo zato zatražili i od osnovne škole Gornja Tuzla. Pitali smo jesu li imali prijave koje su ukazivale na moguće vršnjačko nasilje, jesu li postupali po njima i jesu li o tome obavještavali druge nadležne institucije. Odgovor na dopis upućen još 8. septembra do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Hajra Bajrić.
6: Naša djeca ovdje nisu sigurna. Ja to vidim, pogotovo u Tuzli, niz događaja pokazuje da nam hapse baš onu najinteligentniju, najbolju, najkvalitetniju omladinu i zatvaraju je tamo negdje.
3: Podsjetimo, 15-godišnjakinji je određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da ju sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda na štetu dvije djevojčice. Iz tužilaštva naglašavaju da se posebno provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Dok pravosudne institucije utvrđuju činjenice i eventualnu odgovornost u konkretnom slučaju, današnji protest pred njih je postavio i drugo pitanje. Šta se dešava prije nego što nasilje eskalira? Okupljeni odgovor očekuju kroz sistem u kojem prijava djeteta neće ostati samo upozorenje, nego razlog za pravovremenu reakciju. U međuvremenu policiji je prijavljen još jedan slučaj nasilja među maloljetnicima u Tuzli. 15-godišnji učenik povrijeđen je u dvorištu škole, a policija prema uputama dežurnog tužioca poduzima radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Rudari jamskog pogona Begić i Vištrani ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica.
7: Sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od Zavoda zdravstvenog osiguranja Senečko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz Zavoda je jučer saopćeno da su dugovi rudnika Mrkog

0: Kuglja u Kaknju, Brezi i Zenici.
1: Zemlja nije imuna na takva kretanja, pa je očekivano da će se to odraziti na cijene na našim pumpama, smatra ekonomista Draško Aćimović.
2: Pa naravno će se odraziti kod nas kao što se već sad odražava. Mi nemamo ni robne rezerve, nemamo nikakvu sigurnost za slučaj bilo čega, a vidimo da su cijene naftnih derivata već prešli apsolutno sve granice koje mogu podnijeti bosko-hercegovački građani.
1: Aćimović ističe da je u našoj zemlji predloženo rješenje za ublažavanje ovakvih skokova cijena energenata.
2: Mi smo objavili jedan naučni rad prije nekih 2 mjeseca u kojem smo naučno odbranili da unutar Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine po jednom horizontalnom modelu mogu napraviti zajedničke robne rezerve koje bi pogotovo u ova sad vremena mogli napraviti zajedno sa određenim preduzećima bosko-hercegovačkim. Mogli bi napraviti javno-privatna partnerstva, napraviti jedan dobar sistem u kojima bi se osigurali energenti za ovako teške situacije.
1: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće evropske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih $6.27 po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika 10 američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte iz Venezuele. Sagovornik federalnog radija kaže da će se nastaviti oscilacije na tržištima, jer se na njima zarađuju ogromni novci na berzama.
2: Ne vjerujem da može doći do nekog ekstremnog poboljšanja na duži rok, jer vidimo da se uništavaju energetska postrojenja i na Bliskom istoku vezano za ovaj rat koji se odvija tamo i u ratu između Ukrajine
0: i stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokus stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, te izazove koja ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu životne sredine.
3: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
4: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektroenergetskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
3: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema. Kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić, proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
5: I upravo smo na taj način, povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SECF kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
3: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom, te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
6: Trenutno smo u 3 najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće

0: dronovima gađati njegov predsjednički avion dok je putovao kroz Moldaviju.
1: Norveški premijer Jonas Gahr Støre rekao je 9. septembra da je avion ukrajinskog predsjednika zamalo pogođen dronom pri poljetanju iz Moldavije prema Oslu, gdje je ukrajinski predsjednik prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda.
0: Posebnog odjela tužilaštva federacije.
1: U okviru navedenih aktivnosti privremeno se oduzimaju predmeti i dokazni materijal u sjedištima pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, Zapadno-hercegovačkom i Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno, pripadnici FUP-a saslušavaju i svjedoke u prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava.
0: Veliki požar aktivan je na Čvrsnici na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, gdje gori nekoliko hektara šume i rastinja, saopćeno je iz Jablaničke civilne zaštite.
1: Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena je velike opožarne površine uključen i air traktor. U gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U organizaciji Regionalne agencije za ruralni razvoj Redah u Mostaru se održava forum posvećen korištenju digitalnih tehnologija u ruralnom razvoju Hercegovine.
2: U okviru foruma Digitalizacija u službi ruralnog razvoja u Mostaru su danas predstavljeni programi razvoja poljoprivredne proizvodnje uz pomoć digitalnih alata. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
2: Forum je bio prilika i za razmjenu regionalnih iskustava u procesu takozvane digitalizacije poljoprivrede. Ratko Batković, predsjednik mreže za ruralni razvoj Crne Gore.
4: Ono što smo mi radili u Crnoj Gori jeste da smo kroz mrežu za ruralni razvoj imali niz projekata za edukaciju za opismenjavanje žena u ruralnim područjima kada je u pitanju korištenje novih tehnologija.
2: Uz goste iz regije na forumu su sudjelovali domaći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, predstavnici akademske zajednice, ali i proizvođači. Iako Bosna i Hercegovina zaostaje u primjeni digitalne tehnologije u poljoprivredi, u Redahu čine sve da se ti zaostaci nadoknade. Ana Bogdanović, pomoćnica direktora u Regionalnoj asocijaciji za ekonomski razvoj Redah.
5: Naravno da možemo reći da Bosna i Hercegovina donekle zaostaje u kontekstu korištenja digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju generalno, ali evo iz primjera samog Redaha mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru.
2: Sudionici foruma suglasni su kako je moderno gospodarstvo nezamislivo bez digitaliziranja svih njegovih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora u kojem je poljoprivreda temeljna gospodarska grana. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
0: Urednički kolegiji BHT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni servis BiH doveden do propasti.
1: Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitirati program, navodi se u saopćenju. Dalje se navodi da su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Oglasio se i samostalni sindikat radnika u BHRT-u, navodeći da su zaposlenici kolateralna šteta blokiranog računa BHRT-a gotovo mjesec dana. Sindikat smatra da nije mjesto ni vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme...

0: Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. BHRT zbog blokade računa reducira program.
0: Hašim Tači i još trojica bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova prvostepeno su osuđeni pred sudom u Kagu na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
1: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
0: 16 osoba poginulo nakon urušavanja zgrade u Gazi.
1: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake, ponegdje moguće padavine.
0: Urednički kolegij BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve biće obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
1: Slušate večernje vijesti BH Radija 1. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova prvostepeno je osudio četvero lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubojstva, te kaznio Hašima Tačija i Jakuba Krasničija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Veselji na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Najavljena je i žalba odbrane. Bilježimo i reakcije. Detaljnije Igor Božović.
2: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
3: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
4: Hašim Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
2: Tijekom izricanja okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
5: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
2: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
6: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
2: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ispred zgrade specijalnih vijeća za Kosovo u Hagu došlo je do nereda nakon što su Hašim Tači i njegovi saradnici nepravosnažno osuđeni za ratne zločine. Policija je upotrijebila

0: budućnosti, rješenje leži u razgovoru, većem razumijevanju i dijalogu sa svima. Haški osuđenik Jadranko Prlić ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, u podnesku je naveo da u potpunosti prihvata presudu, ličnu odgovornost i izražava iskreno kajanje. Poručio je da se zločini moraju priznati, a osuđeni ratni zločinci ne smiju proglašavati herojima.
1: Stotinja građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade kantonalnog tužilaštva kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 14-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla, koja broji više od 30.000 članova. Mirel Čaliković.
2: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su, i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor, odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
3: Ona tamo, umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
2: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona, Omer Isović, ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
4: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za zadržavanjem.
2: Zahtjevi upućeni sa današnjeg skupa svima u vlasti je da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Ombudsmani Bosne i Hercegovine tvrde da smještaj maloljetnika u ustanove mora biti realizovan u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Djeca nikako ne smiju biti pritvorena ili zatvorena sa odraslim pritvorenicima ili osuđenicima, navodi se u saopštenju.
1: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevu za 2. oktobar najavili su proteste zahtijevajući hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer kako navode, pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović kaže da neće pristati ni na kakve ultimatume sindikata.
5: Sindikat daje neprovjerene podatke o bilo kakvom porastu nasilja, nema govora. Mi naravno vrlo odgovorno apelujemo da se svako nepoželjno ponašanje primjećuje i da se stručno tretira, da se upravo učeniku pruži ruka podrške, jer svako nepoželjno ponašanje je samo simptom. Ono nikad nije samo po sebi problem, zato se mora stručno tretirati.
0: U Tuzli je zabilježen novi slučaj međuvršnjačkog nasilja u školi u kojem je prilikom fizičkog obračuna dvojice učenika jedan zadobio povrede. Nakon ukazane ljekarske pomoći učenik je pušten na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Dakle, za pjesmu koju biste željeli čuti na talasima našeg radija, pisati ne možete na naš Viber broj radija Prača 061-287-918 ili nas možete pozvati na naš broj telefona 799-106.

zašta kriva. Želiš poput dom i sreću, pa ja ti ako jesen stiše,